0: 12 horas 36 minutos y ya estamos en 22 de julio. Del tiempo y de lo vivido en los últimos días parece que empiezan a resentirse también algunos cuerpos. Y siempre hay algo de lo que hablar, siempre hay algo que comentar. Empezando, por ejemplo, por esa nueva ley antitabaco que puede conllevar a multas serias, incluso a menores, si no se respeta prohibiciones como, por ejemplo, fumar en lugares como terrazas o playas. Y a nivel más local, seguro que Jorge y Jacobo nos acercan datos y detalles de lo que ocurre en nuestro entorno, que se prestan también a ser comentados. Así que, imos ás novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Pois imos despois, que tal luz, moi bo día, no Magazín Pontevedra Hoy por Hoy a profundizar neste asunto que o Concello de Pontevedra acolleu fai uns minutiños a comparecencia da Asociación Astronómica Sirio para falar do vindeiro eclipse solar que imos a ter o 12 de agosto na capital. Aquí vai a ser dun 99% a iso das 8:30 da tarde dese 12 de agosto. Ben, pois, no tocante á seguridade, a Policía Local desaconsella desprazamentos innecesarios nun día non que se no que se agardan milleiros de persoas na cidade ou coincidir este evento astronómico, atención, ca batalla de flores e tamén co concerto de Sidecars en Pontevedra. Imagínense a xente que pode ver na capital ese día. E a maiores pídese usar o sentido común e non colapsar zonas forestais polo risco de lumes e tampouco situarse para ver o eclipse na contorna do Hospital Montecelo para evitar colapsos, posibles colapsos nos accesos ao hospital. Imos tamén sobre este asunto a profundizar en o informativo hora 14. Contamos ya ademais das estradas ilesas dúas persoas tras colisionar dous turismos contra dous xabarís que esta mañán irrumpiron na circunvalación de Marín. O suceso registrouse pasadas as 7:20 desta mañán, cando a central do 112 recibiu un aviso alertando deste accidente na VG4.4 a altura de Ardán, sentido Pontevedra, tras impactar, como dicimos, dous coches contra dous xabarís. Os coches non impactaron entre eles, senón contra os animais. Se ven nun primeiro momento, dous parto 061 por unha posible persoa ferida, presentaba soamente molestias nas cervicais e non foi trasladada a un centro médico. No apartado musical, Xoel López, a nova incorporación para o Río Verbena Fest de Pontevedra que se vai a levar a cabo os días 21 e 22 de agosto. Un total de 18 artistas que van a pasar pola Boa Vila, este músico coruñés, Xoel López, súmase así a outras bandas, a outros grupos, como por exemplo Siloé, Lala Love You, Carlos Sares, Sidoní, León Benavente o Sanguijuelas del Guadiana, entre outros nomes. Volvendo ás estradas, recorden que ás 9:30 da mañán abriuse xa o tráfico o tramo entre a Ramallosa e Pontevea na autovía AG59 que une Santiago con a Estrada, un tramo de 3,5 kilómetros e haberá que esperar o vindeiro ano 2028 para que a Xunta acabe o segundo tramo entre o Rollo en a Estrada e Pontevea para completar a conexión total entre a Estrada e Santiago, que vai a baixar a só 10 minutos esa conexión entre o municipio estradense e a capital de Galicia. Tamén mañán, moi axetreada informativamente falando, dende Arousa. Jorge Espósito, que tal? Moi bo día.
3: Que tal? Moi bo día. Sí, efectivamente, porque temos varios frentes que andamos a cubrir entre setembro e outubro. Estará completamente rematada a obra de mellora de saneamento que se está a levar a cabo en Vila García esta última data, que se deu hoxe dende o tanque de tormentas que se construe na desembocadura do río do con obra que no seu total pues está a ter un presupuesto de casi 10 millóns de euros. Lembremos que hai outro tanque de tormenta xa construído na zona do recinto feiral de Feixdega. E

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Ás veces non deixa de sorprendernos a capacidade dos nosos políticos para complicar as cousas. Ante a emerxencia lingüística que vive o galego, causada en boa medida por un decreto aprobado polo PP que limita que se ensinen no noso idioma determinadas materias, a Xunta pon en riba da mesa unha proposta para cambiar o plan de normalización. Un documento de partida coordinado por un experto, un catedrático, do que ninguén dúbida. Un documento que pode gustar máis ou menos, pero que é unha base sobre a que comezar a falar. Seguro que ese documento ten moita marxe de mellora, como así o están dicindo institucións como a Real Academia ou o Consello da Cultura. Pero que é difícil de entender non querer nin sequera sentar a debatir e a negociar cambios nesa folla de ruta. A postura do BNG de rexeitar calquera diálogo que non sexa o máis alto nivel é incomprensible e incoherente co seu predicamento de que están coa man tendida para chegar a acordos. Rexeitar a negociación non semella o mellor camiño para intentar revertir a preocupante situación do galego. Agardemos que impere a cordura, que impere o diálogo, aínda que a día de hoxe o consenso acadado en 2004 para aprobar o vixente plan de normalización parece pouco menos que imposible de acadar. Estamos a mércores 22 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Consello Xeral do Poder Xudicial desestima por un só voto de diferenza os recursos contra o traslado forzoso do xuíz Luis Villares.
1: O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial rexeitou por 11 votos fronte a 10 os recursos presentados polo xuíz Luis Villares e a Asociación Suizas de Suíces para a Democracia contra o seu traslado forzoso da sección terceira a cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Deste xeito, avala a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
0: Convocadas en 25 prazas como médicos de urxencias no Hospital de Ourense.
1: A oferta levarase a cabo por concurso de méritos co obxectivo de cubrir as vacantes de forma estable tras a reforma da Lei de Medidas Extraordinarias para a provisión de postos de difícil cobertura. Ademais, os servizos prestados nas urxencias do CHUO puntuarán o triplo en futuros procesos selectivos.
0: Máis de 8.600 bonos culturais solicitados no primeiro mes.
1: Son os solicitados polos mozos nacidos en 2008. Estes 8.600 forman parte dos máis de 200.000 solicitados en toda España. O Bono Cultural Xove concede 400 euros ás persoas que cumpren 18 anos en 2026 para o consumo de produtos e actividades culturais.
0: E o CSIC logra por primeira vez editar un xen do castiñeiro para protexelo de enfermidades.
1: O castaño europeo enfrontase a graves ameazas como enfermidades da tinta e o cáncer do castaño, unha gravedade que aumentou nos últimos anos por mor do cambio climático. Este resultado abre novas posibilidades para o desenvolvemento de variedade de castaño máis resilientes, contribuindo á conservación dos ecosistemas forestais e á sostenibilidade da produción de castaño.
0: En canto ao tempo, veñen cambios a partir de mañá. Entrada de aire procedente do Atlántico fará que o xoves comece con nubes, sobre todo no litoral, onde mesmo pode chover pola noite. As temperaturas baixan na costa e en Lugo e Ourense as máximas chegarán aos 30 graus. Son as 7:24, comezamos.

0: primeira parada no Parlamento de Galicia, onde hoxe comezaban as reunións entre os grupos parlamentarios para conseguir un novo plan de normalización lingüística. As conversas comezan co punto de partida dese borrador presentado pola Xunta, unhas negociacións nas que non está o Bloque Nacionalista Galego, que renuncia a elas e pide unha reunión o máis alto nivel entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. A rolda de contactos que se mantivo hoxe vai continuar o próximo martes, Nuria Tubío.
1: Os socialistas que participaron nas diferentes comisións analizarán o documento para tratar de facer un plan de acción no que queda de verán estruturado por áreas para un plan da Xunta que aseguran ten moita marxe de mellora. A clave, sinala a deputada Silvia Longueira, é que se recolla de maneira clara que o galego está nunha situación de desvantaxe fronte ao castelán e que se adopten medidas para revertilo. Trátase dunha situación de diglosia lingüística.
2: Isto para non ser prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Que iso pasa por eliminar o decreto de plurilingüismo? Perfecto. Iso pasa por modificarlo ou ter outro tipo de accións? Vamos a ver como o solucionamos, pero o interesante e o importante é que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada.
1: No encontro desta mañá non estivo BNG. Os nacionalistas renuncian a participar no que consideran un paripé propagandístico e insisten en reclamar un cara a cara entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder do Bloque, Ana Pontón. A deputada nacionalista Noa Presas defendeu a postura do seu partido de ausentarse á reunión dos grupos parlamentarios sobre un pacto que, di, trae medidas de rebaixa para o galego.
3: Que o Partido Popular e o goberno da Xunta e singularmente o seu presidente collan a man tendida que deixa o BNG e se senten a falar do galego. Eu pregúntome por que o presidente Rueda se agocha e non quere ter un diálogo ti a ti con Ana Pontón para falar da lingua galega. Se realmente importante o galego para o Partido Popular, terá que falar para defender o galego e para acordar medidas o presidente.
0: O BNG, que non participa nesa ronda de negociacións porque quere unha reunión entre Alfonso Rueda e Ana Pontón, pois ben, hoxe o conselleiro de Cultura aseguraba que esa reunión pode darse, iso sí, sempre cando previamente o BNG participe nesas conversas. Unha situación un tanto caótica, o conselleiro de Cultura di que esa reunión é posible, pero que antes o BNG ten que participar nas conversas. Isto dicía o conselleiro José López Campos.
4: Falemos en positivo da nosa lingua, que realmente transmitamos que todos estamos unidos, que é moito máis o que nos une que o que nos separa, se transmite e se traslade tamén ao ámbito político, que sexamos todos quen de saber que estamos ante un momento histórico. Pero o primeiro que ten que facer agora o BNG, en vez de exixir, que non está en condicións de exixir, eu creo que é reconducir a súa posición, incorporarse no proceso de pacto, do diálogo, e unha vez dentro, e unha vez que traballemos conxuntamente, por suposto, esa situación se producirá.
0: Aínda no Parlamento, BNG reclamaba hoxe a comparecencia urxente de Alfonso Rueda para que explique a postura que vai defender Galicia na reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera que se celebra a próxima semana. Din os nacionalistas que a Xunta segue os ditados da dirección do PP e rexeita calquera mellora para a nosa comunidade só por confrontar co goberno central. Nesa idea coincide tamén o delegado do goberno, Pedro Blanco, empraza os populares a votar mañá no Congreso a favor da condonación da débeda a Galicia. Di Pedro Blanco que os deputados do PP aínda están a tempo de rectificar e de tomar unha decisión que beneficie o conxunto dos galegos.
5: O Partido Popular de Galicia ten mañá unha oportunidade para amosar se está coas siglas ou cos intereses dos galegos e das galegas. O goberno de España propón asumir 4.010 millóns de euros da débeda da comunidade, reducirla nun terzo e permitir que ese recursos se destinen ao que realmente importa. Unha medida objetiva, transparente e beneficiosa para toda a comunidade. Votar en contra sería votar contra Galicia. Espero que o presidente da Xunta rectifique e poña os intereses dos galegos e das galegas por diante da confrontación política.
0: Falamos agora de medio ambiente. O Concello de Touro fixo público un informe pericial independente que conclúe que a afección ambiental provocada pola actividade da antiga mina de Touro Pino, pechada no ano 86, segue presente en varios puntos dos cursos fluviais da contorna.
1: O estudo elaborado pola empresa Tisgal Medio Ambiente por encargo do goberno local analizou mostras de augas superficiais recollidas o pasado 20 de maio de 2026. Segundo os seus resultados, a calidade da auga continúa a ser desigual e manteñen ourense zonas con condicións alteradas, especialmente pola elevada contratación de determinados metais e sales. Hoxe mesmo, o portavoz da plataforma Mina de Touro Pino non asegurou que o documento proba cientificamente o deterioro dos ríos da zona. Che Cancelo denuncia a escaseza de agua que sofren os veciños.
6: A día de hoxe temos probas moi visibles a escasez de agua que sufrimos a estas alturas do ano. Que a calidade das aguas superficiales da contorna mineira non só siguen gravemente contaminados pola drenaxe ácida despois de 40 anos de abandono, senón que a calidade fluvial empeorou considerablemente en comparación cos datos históricos aportados pola propia empresa promotora.
0: Pola súa banda, Cobre San Rafael rexeita as conclusións deste informe e cuestiona a súa validez científica. A empresa que explota a mina considera que non é posible comparar unha única campaña de mostraxe coa serie histórica recollida no estudo de impacto ambiental, que está baseada, din, en 8 campañas e máis de 1.500 mostras. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
2: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes. Axela Lugares Máxicos, de Carlos Núñez, chega a Pazo Baión. Carlos Núñez en concerto este mércores 23 de xullo no Pazo Baión a 8 da tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
4: Radio Pontevedra.
5: A monóloga Marisol Soengas foi investida hoxe doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A científica galega leva anos á fronte do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, responsable de múltiples avances contra esta doenza. Marisol Soengas, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
5: Parabéns por este recoñecemento que chega neste caso do ámbito universitario. Como acolle esta distinción?
6: Pois a verdade é que con moitísima ilusión, porque é o maior grado académico que un pode ter. E ademais, bueno, pois na cidade onde un empecei a estudar, entón pois foi moi emotivo, realmente. Había moita xente, moitos amigos, xente de... bueno, de moitos povos tamén e de aldeas, que eu nací nun pobiño pequeniño, tamén moitos académicos, xa que, bueno, disfrutei non moitísimo.
5: O seu discurso subliñaba o importante que é conseguir trasladar todos os avances que se conseguen nos laboratorios ata os pacientes, que non se queden só en publicacións científicas.
6: Claro que sí, eso creo que é o gran reto que temos, porque eu dicía que, por exemplo, no campo do cancro, España é o terceiro país por número de ensaio clínico, de pacientes en ensaio clínico. Pero, porque eso é así, porque, bueno, pues temos médicos especialistas clínicos moi potentes, tamén temos os hospitais de moita calidade, pero tardase moito en que a investigación chegue aos pacientes. Son máis de 600 días de retraso en aprobación de algúns compostos. Entón, hai que loitar. Hay que loitar por esto, hay que intentar que sea pues máis equitativo, que chegue canto antes.
5: Porque ao final unha das claves dos tratamentos oncolóxicos e máis cos avances tecnolóxicos dos últimos anos é situar o paciente no centro, ou eso é que din dende todos os ámbitos sanitarios.
6: Sí, eso dice sempre, pero hasta que non es un paciente non te das conta realmente do que significa. Non te das conta da angustia que pasan as persoas con cancro por non saber que vai pasar, por non saber se estás no mellor tratamento, no mellor ensaio clínico, que vai pasar con os efectos secundarios, non? Entón, pues bueno, esa parte de información é importante. E logo tamén, pues para os pacientes é moi importante outros aspectos que de apoio psicolóxico, e non só os pacientes, son tamén as persoas que están afectadas, a familia, non? Porque, bueno, pues é importante tratar. Entón, os científicos temos tamén unha responsabilidade de contar mellor e de exixir ás administracións que o que conseguimos no laboratorio chegue canto antes a estas persoas que o necesitan.
5: E para investigar, para lograr eses avances, é fundamental o financiamento. Non sei se as empresas e as administracións públicas son plenamente conscientes, están plenamente comprometidas.
6: Bueno, eu creo que a necesidade da ciencia é algo que toda a sociedade entende. Desde as administracións, desde, bueno, pues algúns partidos políticos pues é verdade que a veces soa ciencia, falase de ciencia nas eleccións. Nos queremos que o que hai que facer é, bueno, pues invertir, hai que conseguir facilitar esa interacción entre a universidade, facilitar de unha forma que sexa beneficiosa para todas as partes, ¿no? E por eso tamén nos hoxe no discurso que impartín, así polo doutorado honoris causa, pues enfaticei moitísimo en que, bueno, pues é un esforzo colectivo. Eu falaba da fauteza, que é unha palabra maravillosa que temos en galego. Decía que bueno, esa fauteza, coraxe, valor, é algo que temos que bueno, que promover entre todos, ¿no?
5: Señora Soengas, estamos en pleno verán con millóns de españois tomando sol nas praias. ¿Preocúpalle esa crecente desinformación alrededor do cancro de pel?
6: Pues sí, sí, porque a ver, hai moitísimas campañas de concienciación. É certo que os pais e as nais agora, pois eu creo que son, bueno, digamos que intenta protexer os nenos e as nenas con cremas, con gorriñas, pero eso na adolescencia é moito máis difícil. E logo que estamos vendo pois moitos influencers, moita xente a veces polas redes sociais sin fundamento, apoiando o callo solar, que bueno, que a xente se vaya quemando para que ir adaptando a pel. Eso está demostradísimo que non é verdade. Así que, bueno, a pel ten memoria, cada vez que nos queimamos podense acumular mutacións, e as mutacións poden dar lugar ao cancro, así que non, hai que cuidar a pel, sí.
5: E hai que cuidar a pel non só en verán, senón todo o ano.
6: Todo o ano, claro que sí, precisamente por iso que te decía que é acumulativo. Entón, bueno, pues a xente que nos está escoitando, pues nada, bastante fácil, no hay que ocultarse, ¿eh? O sea, tampoco eso, o sea, podemos salir, estou aquí na Coruña ahora mismo, estou enfrente do mar, encantame dar un paseo, pero bueno, con protección, con gorras, con gafas de sol, bueno, pues sin ningún problema, claro.
5: Marisol Soengas, responsable de ese grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, tamén dende hoxe doutora honoris causa da Universidade da Coruña. Gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser, parabéns por ese recoñecemento. Un saúdo.
6: Un saúdo, moitas gracias.
5: E hoxe, Santiago, vístese de gala, comezan as festas do Apóstolo. Ás 9:30 vai ter lugar o pregón a cargo de Galeb Javer Ibrahim, que será quen teña a honra de facelo este ano no Pazo de Raxoi.
4: O empresario de orixe palestina, fundador e presidente da Fundación Arawanei, pasaba polos micrófonos da Ser a poucas horas de dar o pregón. Conta que fai 56 anos que chegou a Santiago para estudar medicina, aínda que certas circunstancias o levaron